L'absolute. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat.